Ya pa kaka kan saya datang noro amkan saya nanti guys ramayon. Amko sana para jam kasa datang noro aringotaka ahono pamahunan. Amrai no patutuno ko pira mayon lo hono gatara oro kasa. Yo hino limo hari bulan sila ka oporo ngari buro ngo para monom. Lohono susugata siam ngaringgit apat ngo para limo ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa limo ngaringgit tulung ngo por ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade karo apat ngaringgit balung ngo por ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa limo ngaringgit apat nga opor am talung ausin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo apat ngaringgit limo nga opor am ruang ausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit talung nga opor am tulung ausin sa kilogram. Panduli ako pa lohon susugata siyam nga ringgit apat nga opor am limo nga ausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa limo nga ringgit tulung nga opor nga ausin sa kilogram. Gata kapingan grade karo apat nga ringgit balung nga opor nga ausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa limo nga ringgit apat nga opor am talung nga ausin sa kilogram. Gata kantalan grade karo apat nga ringgit limo nga opor am ruang ausin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit talung nga opor am tulung nga ausin sa kilogram. Am aho hitu pinengkual no lembaga industri kita Sabah LIGS. Ampa kaka paili rami nang itara bilin mo yun, may rawat sa mayra nubo loho sa siyam limo balo siyam, onom balo, onom balo. Amrayos takapang kining ora rimbay rimbay nomoro da radio kining FM, hebat am siok nya.